0: nyingi siku mbwa madu wetu chobwe tumalirizo bwomi bwa program kanyumisa tusisingane ku hukunu urujja
1: wetu ngana bo magana
0: Nyingi siku mbwa madu wetu chobwe tumalirizo bwomi bwa program kanyumisa tusisingane ku hukunu urujja
1: wetu ngana bo magana
0: Enkuruze ya magesi, nedi ya misanyo Eno ya radio chenda munyaka tonyese nyafama
2: Radio ya kelezia